Շարունակում եմ հերաւորդում Ադրբեջանի դերը ֆաշիզմի դեմ պատմական հաղթանակում։ Մայիսի 9-ին լրացավ գերմանական ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 81-ամյակը։ Այս պատմական հաղթանակում Ադրբեջանի ներազավակների ներանավթի կարևորությունը անհերքելի է։ Իրենց քաջության և խիզախության համար ավելի քան 130 ադրբեջանի քաղաքացիներ արժանացել են խորհրդային միության հերոսի կոչման, իսկ մեր ավելի քան 170 000 զինվորներ և սպաներ պարգևատրվել են տարբեր շքանշաններով ու մեդալներով։ Հաղթանակի ապահովման գործում Ադրբեջանի մեծ ծառայությունների մասին ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևն ասել է. Եթե Բաքվի նավթը չլիներ, խորհրդային միության հաղթանակը հնարավոր չէր լինի։ Մեկ այլ ելույթում Հեյդար Ալիևը մեր ժողովրդի ծառայությունների մասին նշել է. Պատմությունն այսօր պետք է իմանա, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ծառայությունը, գործունեությունը և դերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում շատ մեծ էր։ Պատերազմի վետերանների խնամքի և նրանց սոցիալական պաշտպանության ամրապնդումը մեր երկրում պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Հատկապես պետք է ընդգծել, որ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը հատուկ ուշադրություն է դարձրել պատերազմի վետերանների խնդիրներին և նրանց հետ վարվել է համակողմանի հոգատարության և իշխանության ողջ ընթացքում։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը պատերազմի վետերաններին անվանել է մեր ժողովրդի ոսկե ֆոնդը։ Այսպիսով մեր ժողովուրդը ցուցաբերեց իսկական քաջություն և վճռականություն ֆաշիզմի դեմ պատերազմում ոչ միայն մարտադաշտերում, այլև թիկունքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը հաջողությամբ շարունակում է մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի քաղաքականությունը այս ոլորտում, զգայուն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դժվարին փորձությունների միջոցով անցած վետերանների մտահոգությունների նկատմամբ։ Ադրբեջանական ժողովուրդը հիմա տոնում է իր հաղթանակը, ազդագրելով Ղարաբաղ, օկուպացիայից և Լիովին ապահովելով նրա տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված և 44-օր տևած հայկական պատերազմում քաջարի ադրբեջանական բանակը հաղթանակած Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ազդագրեց Ղարաբաղի հինավուրց և հավերժական հողատելի թշնամուց հայ ֆաշիստներից։ Իրականությունը ցույց տվեց, որ անկախության շրջանում Ադրբեջանը դաստիարակել է հայրենասեր և նպատակասլաց սերունդ, որը նվիրված է մեր պետական արժեքներին, պահպանում է պատմական հիշողությունը և նվիրված է երկրի արժեքներին։ Այս սերունդը երբեք թույլ չտա, որ ժողովրդի ազգային շահերը ոտնահարվեն։

Мезде пяпа гатан огдзайна. Мичез гайен радио цунхинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգայնության հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, թուրքի շավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենչեի Ալեքսանդր Նևսկու ռուս ուղղափառ եկեղեցին, կարոցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ է Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանովուդի եկեղեցների և Բաքվի ուղափառ եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի ալբանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը և այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է, նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջխղումն կարևորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակերպ, որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաև ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրներում տարբեր բազմամշակութային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական և այլ ասպեկտների վերլուծության և առաջմղման կարևորությունը Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն հրճակվել է Ադրբեջանի երկրի բազմամշակութային արժեքների և աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակը։ Ադրբեջանում մուլտիկուլտուրալիզմի ավանդույթների պահպանման, հետագա զարգացման և լայն տարածման նպատակով 2016 թվականի Ադրբեջանում բազմամշակութային տարի հայտարարելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի ևս մեկ իրական արտահայտություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի հրամանագրի հիման վրա Ադրբեջանի Աստվածաբանության ինստիտուտի ստեղծումը արթնավետ քայլերից մեկն է ժողովրդի պատմական ավանդույթների վրա հիմնված քրոնական և հոգևոր միջավայրի պահպանման և զարգացման և քրոնական գործնեության կազմակերպման ոլորտում ազգային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման առումով։ Պետության կողմից իրականացվող մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականությունը Ադրբեջանին աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ձեռնարկվող միջոցառումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհմբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք ազգամիջային միջկորոնական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային եւ հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամ վերածվել Սինամթերքի պահեստի, ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից եւ այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մսկետները, մեդրեսեները, կամուրջները եւ տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգեոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջալիք Պիր մսկետը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարևեսելի գյուղերի մսկետները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի եւ Փափու գյուղերի մսկետները, Գուբատլիի շրջանում Մամար եւ Յուսիֆբեյլի գյուղերի մսկետները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մսկետը, Մալատքեշին եւ Զանգելան գյուղի մսկետները եւ շատ այլ մսկետներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Ղարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի եւ Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինվաճ ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մսկետները, դամբարանները եւ այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի եւ մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինվաճ հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի եւ Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ եւ 808

Ըստի օբյեկտ իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփե պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խանգազանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանոğluի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսության ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բյուլբյուլի և Միրմոսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայի ստացագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին ընդերներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալներ։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում Արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv ինտերնետ կայքի Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az։ Եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az։

0: Մենք շուտ կայսերո։
1: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել։ Հեյդար Ալի, համազգային առաջնորդ, նրան հարգում ու գնահատում են ողջ աշխարհում։
2: Մայիսի 10-ին ժամանակակից Ադրբեջանի հիմնադիր, հականավոր քաղաքական գործիչ, ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիև ծննդյանօրը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան և նրանց ընտանիքի անդամները, մեծ առաջնորդի հարազատներն ու մերձավորները ուղարկավորության պատվով ծառողում այցելել են Հեյդար Ալիևի շիրիմին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ծակեցակ է դրել համազգային առաջնորդի շիրիմին, հնչել է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական օրհներգը։

Հանուետ պետության ղեկավարը եւ նրա ընտանիքի անդամները այցելել են ականավոր ակնաբույժ ակադեմիկոս Զարիֆա Ալիևայի, ականավոր պետական գործիչ Ազիզ Ալիևի եւ ակնաբույժ գիտնական Թամերլան Ալիևի գերեզմաններ։ Եթարկներ են դրել նրանց շիրիմին։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ման անշա փախրետ միշան։ Ուժին դա փախրետ դրամշի։ Ման ազերբայժանլի եմ։
0: Ես հպարտ եմ, որ ադրբիջանցի եմ։ Այս խոսքերը պատկանում են ադրբիջանական ժողովրդին մեծ առաջնորդ, անկախ ադրբիջանի ճարտարապետ Հեյդար Ալիևին, համաշխարհային մասշտաբի քաղաքական գործիչ, հաղթող և սերսագործող, այսպես են նրան բնութագրում աշխարհի հայտնի հասարակական

0: հատուկ բարձրագույն կրթություն, իսկ 1957 թվականին ավարտել է Բաքվի պետական համալսարանի 87 թվականի հոկտեմբերին որպես քաղբյուրոյի և անձամբ Գորբաչովի վարած քաղաքականության դեմ բողոքումը, իսկ 1957 թվականին ավարտել է Բաքվի պետական համալսարանի 87 թվականի հոկտեմբերին որպես քաղբյուրոյի և անձամբ Գորբաչովի վարած քաղաքականության դեմ բողոքումը, Ֆեյդար Ալիևը հրատարակ մեզ մայստրած պաշտոնից 1990 թվականի հունվարին Գորբաչովի կարգադրությամ Բաքուի են մտցվում սովետական բանակի զորանավորումները, ինչի արդյունքում զոհվում են քաղաք բնակիչներ։ Այդ ողբերգական դեպքերից հետո ելույթ ունենալով ադրբիջանի մոսկովյան ներկայացումում Հեյդար Ալիևը քննադատում է Գորբաչովին և 1991 թվականի հուլիսին լքելով ՍՄԿԿ անդամների շարքերը վերադարձ նոմե հայրենի 1991-93 թվականներին նա զբաղեցնում է Նախճվանի Գերագույն Մեջլիսի և Ադրբիջանի Գերագույն Սովետի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։
1: Դան Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասնը
2: Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե այսօր ինչպեսի ծանր վիճակում է գտնվում Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ես գիտակցում եմ ինձ ընկած պատասխանատվությունը։ Պարտավորվում եմ պահպանել, ամրապնդել և զարգացնել Ադրբեջանի Հանրապետության պատմական արժեքը, նրա անկախությունը, որտեղ է լինեմ, կյանքիս մնացած մասը ես նվիրելու եմ միայն և միայն Ադրբեջանի Հանրապետության զարգացմանը, թող ոչ չկասկածի, որ դրա համար կգործադրեմ բոլոր ջանքերս։
0: 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին համաժողովրդական քվեարկության արդյունքում Հեյդար Ալիևն ընտրվում է Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ։ 1998 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ձայների մեծամասնությամբ նա վերընտրվում է երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Հենց նրա իշխանության օրոք ստորագրվեց դարի պայմանագիրը, որը հետագայում վճռորոշ դեր խաղաց հանրապետության ներքաղաքական կայունության հաստատման և արտաքին քաղաքականության ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունների համար։ Հեյդար Ալիևի ջանքերի շնորհիվ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև հրադադարի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում։ Երկիրը դուրս է գալիս տնտեսական ճգնաժամից։ Նրա քաղաքական կամքի շնորհիվ Ադրբիջանը մեծ հաջողությունների է հասել, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին քաղաքականության մեջ։ Հեյդար Ալիևը առաջադրում է իր թեկնածությունը նաև 2003 թվականի հոկտեմբերի 15-ին անցկացվելի նախագահական ընտրություններին, սակայն հետո հանում է իր թեկնածությունը։ Սրտային բավարարության պատճառով Հեյդար Ալիևը բուժվում է Թուրքիայի Գյուլհանե, այնուհետև Միացյալ Նահանգների Կլիվլենդ հիվանդանոցներում։ Հեյդար Ալիևը վախճանվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 12-ին սրտի սուր անբավարարվածությունից։
3: Գնուլերդեն գնուլերը քուրքը սալան Բեյնալխալք ռադիո
4: El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı? Çölün candan. Azerbaycan. Azerbaycan.

0: Körpü Salan Beynəlxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Նրան հարգում ու գնահատում էին ողջ աշխարհում։ Ընկերներն ու ճշնամիները նրա մասին խոսում էին որպես խելացի ու արտարացի մարդու։ Հեյդար Ալիևը բոլոր ժամանակների մեծ առաջնորդն է։ Մոլդովայի երկրորդ նախագահ Պյոտր Լուչինսկի հիշողություններից Հեյդար Ալիևը բացառիկ ու շադիր մարդ է։ Հերթական աշխատանքային այցի ժամանակ ես ոչ մեծ կանգառ կատարեցի Բաքվի օդանավակայանում։ Արձանագրության համաձայն ինձ պետք է դիմավորեր Ադրբիջանի վարչապետը։ Պատկերացրեք, թե որքան եղավ իմ զարմանքը, երբ նավասանդուղքի մոտ տեսա Հեյդար Ալիևին։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։
1: Այն ժամանակ Հեյդար Ալիևն ասաց. Ես քեզ նկատել եմ դեռ 70-ականներին։ Երկու ամիս հետո նա ժամանել էր Մոլդովա, և ես պատասխանատու էի նրա այնտեղ մնալու համար։ Եվ ահա այդպես ստեղծեցին մեր հարաբերությունները։ Այնուհետև նրա Բաքվում եղած ժամանակաշրջանում ես ժամանեցի Բաքու, միշտ հանդիպում էինք, մտքեր էինք փոխանակում, հեռախոսակապ էինք ստեղծում։
2: Բարի ազնիվ ու արտարացի, իր հուշերում Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Հիքմետ Չեթինը Հեյդար Ալիևի մասին արտահայտվել է որպես արտասովոր մարդու։ Մենք նրա հետ ծանոթացել ենք, երբ նա զբաղեցնում էր Նախճիվանի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Այն ժամանակ Ադրբիջանի Հանրապետությունը ապրում էր ոչ լավ ժամանակներ։ Երկրում զգացվում էր սննդամթերքի պակաս։ Հեյդար Ալիևը աջակցության համար դիմել է մեզ եղբայրական թուրք ժողովրդին, օգնությունն իրեն ուշացնել չտվեց։
1: Այն, ինչ նա արել է Ադրբիջանի համար, ոչ թուրքական աշխարհի համար երբեք չի մոռացվի։ Նա ոչ միայն ադրբիջանական ժողովրդի, այլ նաև ոչ թուրքական աշխարհի առաջնորդն էր։ Նա շատ մեծ անձնավորություն էր։ Անգերազանցելի արժանիքների շնորհիվ նա իր արժանի տեղն է գրավել յուրաքանչյուր ադրբիջանցու, յուրաքանչյուր թուրքի սրտում։ Ես ուրախ եմ, որ ճանաչում էի այդ մեծ մարդուն, ուրախ եմ, որ նա եղել է իմ բարեկամը։
2: Հեյդար Ալիևի հարգանքին ու բարեկամությանը կարող են արժանանալ միայն նրանք, ովքեր նվիրվածությամբ էին մոտենում իրենց գործին։ Լինելով աշխատասեր մարդ, նա չէր հանդուրժում ալարկոտ մարդկանց։ Նրա ընկերների շարքում էին պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ, նախարարներ, հասարակության ու մտավորականության ներկայացուցիչներ։ Եվ այսօր նրանք բոլորը հիշում են նրան և հարգում են նրա բարձր հիշատակը։

0: ընդհատություն ստանալուց հետո շատ արագ հասկանում էր խնդրի էությունը։ Հետագայում իր բացառիկ հիշողության շնորհիվ նա կարողանում էր օգտվել ստացած գիտելիքներից։
1: Ամեն անգամ թատրոն հաճախելիս նա բեմադրության ավարտից հետո հանդիպում էր գլխավոր դերակատարների, բեմադրողների և ռեժիսորների հետ։
0: Վասիվ Բաբայևը 1969-1982 թվականներին եղել էր տարբեր պետական ծրագրերի, կառավարական միջոցառումների, ֆորումների և խորհրդաժողովների գլխավոր ռեժիսորը։ Նա բազմիցս անգամ ականատես էր եղել, թե ինչպես Հեյդար Ալիևի տեղեկացվածությունը և բացառիկ հիշողությունը անհարմար վիճակի մեջ էր դնում շրջապատին։
1: Մարզերում անցկացող ժողովների ժամանակ շրջկոմի քարտուղարները իրենց ելույթներում տեղեկացնում էին հավաքված բերքի կամ կատարված այլ աշխատանքների մասին։ Հեյդար Ալիևը ուղում էր նրանց սխալները և անվանում ճշգրիտ թվերը։
0: Լրագրող Էլմիրա Ախունդովան միշտ ուղեկցում էր Հեյդար Ալիևին նրա այցերի ժամանակ։ Նա նշում է, որ Հեյդար Ալիևը կարող էր մոտենալ ամբոխի մեջ կանգնած ինչ-որ մեկին և նշելով նրա անուն ազգանունը հարցնել շատ տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձության մասին։ 1991 թվականին Նախճիվանում աշխատելու ժամանակ նա ճանաչել էր մի գիտնականի, որի հետ հանդիպել էր 25 տարի առաջ։ Ոմանք համարում են, որ Հեյդար Ալիևի իր բացառիկ հիշողությունը վարժել է անվտանգության մարմիններում աշխատելու ժամանակ, ոմանք էլ պնդում են, որ դա Աստծո տված շնորհն է, ինչը նրան հնարավորություն էր տալիս գործել այդ մասին, և Չերնամիրդինը այլևս չի կարողացել որևէ բան ասել։ Ֆենոմենալ հիշողությունը բավականին հազվագյուտ երևույթ է մեր կյանքում, և ոչ բոլորն են, որոնք ունենալով բնության նման թանկարժեք պարգև, կարող են հմտորեն համակցել այդ իրենց մյուս արժանիքների հետ, իշխան իր ժողովրդի։ Այսպիսին էր Հեյդար Ալիևը։ Նրա բացառիկ երկնատուր արժանիքները հատուկ դեր խաղացին Ադրբիջանի ժամանակակից պատմության մեջ կարևոր դեր խաղացող հսկայական նախագծերի իրագործման համար։
1: Այդ մարդը Աստծո պարգև էր, նրա հետ հանդիպման ժամանակ ես ամեն ինչ հասկացա նրա աչքերից, նրա ձեռք սեղմումից, նրա հետ ողջագորվելուց։

0: Բարիօր հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրավան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հետազոտության երկրորդ մասը։
1: Յոչա Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքի ամենամեծ մահալներից մեկը հանդիսացող Գյուչայի մահալը հյուսիսից եւ հյուսիս-արևելքից շրջապատված է շահդաղով, արևելքից Փեթի դաղով, հարավից եւ հարավ-արևելքից Պասարկեճարի սարահարթով, արևմուտքից Գյուչայի, հյուսիս-արևմուտքից Փամբակի լեռնաշտաներով։ Չորս կողմից սարերով շրջապատված մահալի տարածքի զգալի մասը զբաղեցնում է Գյուչայի լիճը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900 մետր բարձրության վրա։ Դարալայազի, Վեդի Բասարի, Գառնի Բասարի, Գրխպուլաղի, Դերեչի Չեկի, Շամշադիլի, Գեդաբեկի, Դաշկեսանի եւ Քելբեջարի տարածքների սահմանակից մահալի բնակավայրերը հիմնականում ստեղծվել են լճի ափի երկայնքով, լեռների լանջերին եւ լճի ցարավ գտնվող Մազրայի հարթավայրում։ Գյուչալի ճափի երկայնքով լայն տարածքը ընդգրկող Գյուչայի մահալը Իրավանի խանության վարչատարածքային բաժանման մեջ ընդգրկված 15 մահալներից ամենամեծն է։ 1828 թվականին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Իրավանի եւ Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Գյուչայի մահալը Դերեչիչեկի եւ Գրխպուլաղի մահալների հետ միասին ընդգրկվել է այս տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի նոր Բայազիտի գավառի կազմում։ 1828 թվականից սկսած հայերը զանգվածաբար վերաբնակեցվել են Գյուչալիի Մեծանա պինգտնվող տարած։ 1918-20 թվականներին թեև Գյուչայի մահալի արևելյան հատվածը որպես Գյուչայի գավառ գտնվում էր Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության կազմի մեջ, սակայն 1922 թվականի մարտի 12-ին ռուսական նոր բոլշևիկյան կայսրությունը ապօրինաբար այդ տարածքը հանձնել է Հայաստանին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի տարածքի շրջանցման ժամանակ Գյուչայի մահալը բաժանվել է Օրդաքլիի, Դավառի, Գարանլղի և Բասարկեճարի շրջանների, իսկ 5 գյուղերը տրվել են Գարագոնլուի տարածքում ստեղծված Ճամբարակի շրջանին։ 1931 թվականին Բասարկեճարում ապրում էր 12662 հայ և 17306 ադրբեջանցի։ 1948-53 թվականներին, ինչպես ողջ արևմտյան Ադրբեջանում, Գյուչայի մահալում նույնպես սկսվեց ադրբեջանական բնակչության տեղահանություն։ Ադրբեջանցիները ամբողջությամբ տեղահանվել են Դավառի և Գարանլղի շրջաններից և Բասարկեճարի Գզլվենք ու Յարպզլի գյուղերից, իսկ Բասարկեճարի շրջանի ադրբեջանցիներով բնակեցված 33 գյուղերից և Ճամբարակի շրջանի 5 գյուղերից ոչ մեկի բնակչությունը ամբողջությամբ չտեղափոխվեց և գոյատևեց մինչև 1988 թվականը։ Կարպի Բասար Բարբի Բասարի մահալը, որը սահմանակից էր Սեյդլի, Ասախլիի, Գրխպուլաղի, Զանգի Բասարի և Սարդարապատի մահալներին, ներառում էր Կարպի գետի միջին, Գարասու գետի վերին մասեր։ Հարստությամբ և բնակչության խտությամբ տարբերվող մահալի անվանումը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Էլխանիների պետության ու Կուրսադի կուսակալության Կարպիի գավառ։ Մատենադարանում պահվող փաստաթղթերում նշվում է, որ 1431 թվականին Աղգոյնլու Յակուբ թագավորի ներկայացուցիչ Ամիր Ռուստամը 7 գյուղերը Ուշքիլսան, Աշտարակը, Վատրինջը, Նորագավիթը, Աղոնատունը, Հիրաժլին և Մուղանլն 530,000 թավրիզի դինարով մակվեցի Գրիգոր Կաթողիկոսին վաճառելուց հետո արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում ստեղծվել են առաջին հայկական բնակավայրեր։ 1441 թվականին Ջահանշահ Գարագույնլի հրամանագրով հույլատրվել է հայոց կաթողիկոսի գործունեության կենտրոնը Կիլիկիայի Սիս քաղաքից տեղափոխել Ադրբեջան, Իրավանի մոտ գտնվող Ուշքիլսան, և հնագույն ղփչաղական քրիստոնեական տաճարը Ուշքիլսան դարձավ հայոց կաթողիկոսարանի կորոնական կենտրոն։ Իրավանի խանության կենտրոնում գտնվող մահալում կար 166 գյուղ։ Ժամանակի ընթացքում Ուշքիլսայի շրջակայքում իր հողերը ընդարձակող հայկական եկեղեցին 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից խանության գրավումից հետո վերաբնակեցման շնորհիվ այս տարածքները ամբողջությամբ հայկականացրեց։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին մահալի տարածքում ստեղծվեց Աշտարակի շրջան։ 1948-51 թվականներին շրջանի վերջին 6 գյուղերի՝ Ալիշի, Թեքիայի, Ուջանի, Կրանի, Ինեկլիի, Հույնավի բնակչությունը բռնի տեղահանվել է Ադրբեջան։
0: Դուք լսեցիք փիլիսոփայության գծով դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հետազոտության երկրորդ մասը։

Այս եզակի կատարումը այսօր էլ հիացմունք է առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Բաղմակությունից մուսլիմ Մագոմայը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, մուսլիմ Մագոմայը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ թևքերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Муслим Магомаев, это этим всё сказано.
0: Խորթայն օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն։ Նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն։ Ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին։ Նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին։ Նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հաստությունը։

0: Вообще его отношения и связь с городом.
1: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմեդովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ։ Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
0: Ռոդինայի սադեմ գորոդում И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմայևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության նոր պատմությունը սկսվել է 1994 թվականին։ Այդ

0: թարգմանված է 4 լեզուներով։ Դրանով դրվեց Ադրբեջանի նոր նավթային ռազմավարության հիմքը։ Իսկ դրա հիմնադիրը դարձավ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ այսօր Ադրբեջանը աշխարհում հայտնի է որպես նավթային երկիր։ Դարի պայմանագրի ստորագրումը նոր ազդակ հաղորդեց Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Դրան հաջորդեցին մի շարք այլ համաձայնագրեր։ Ստացված եկամուտները նպաստեցին այլ ոլորտների զարգացմանը։
1: 94-ին իլդա Ազարի Չիրակ Գյունաշլի նեֆտ յատաղ ուզրա կոնտրակտ իմզալամուշտր։
2: 1994 թվականին պայմանագրի ստորագրվեց Ազերի Չիրակ Գյումրիշլի նավթային անկավայրերի բլոկի մշակման վերաբերյալ, իսկ 1996 թվականին ստորագրվեց Շահդենիս անկավայրի մշակման վերաբերյալ պայմանագիր, որը աշխարհի խոշորագույն գազային անկավայրերից է։ 97 թվականին Չիրակ քարտակից արդյունահանվեց առաջին նավթը, սա նավթի համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ իրադարձություններից է։ Պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը 3 տարի անց սկսվում է նավթի արդյունահանումը։ 98 թվականին սկսվեց ադրբեջանական նավթի արտահանումը դեպի Սևծով, վերանորոգված Բաքու Նովորոսիս քաղաքաշարով։ Իսկ 1999 թվականին շահգործման հանձնվեց Բաքու սուպսանավթատարը։ 2002 թվականին Հեյդար Ալիևի մասնակցությամբ դրվեց Բաքու Թբիլիսի Ջեհան քաղաքաշարի հիմքը։ Այն շահգործման հանձնվեց 2006 թվականին։ 2007-ին շահգործման հանձնվեց Բաքու Թբիլիսի Երզուրում գազատարը։ 2012-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև պայմանագիր կնքվեց ՏԱՆԱՊ նախագծի շուրջ և այսօր այն հաջողությամբ իրականացվում է։ Բացի այդ, Սանգաչալում կառուցվել է աշխարհի խոշորագույն նավթագազային տերմինալը, կառուցվել է ժամանակակից նավաշինական գործարան, շահգործման է հանձնվել Հեյդար Ալիևի անվան հորատման սարքը, որը խոշորագույններից մեկն է աշխարհում, ահա ողջ օգուտը, որ Ադրբեջանը ստացել է տարի պայմանագրի ստորագրումից։
0: Ադրբեջանի նավթային ռազմավարության համար ևս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին։ Հեյդար Ալիևի կենտրոնում ստորագրվեց նոր համաձայնագիր, որով Ազերի Չիրակ Գյունեշլի հանքավայրի բլոկի մշակման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Նոր պայմանագրում Ադրբեջանի պետնավտանգերության մասնաբաժինը 11.6%-ից հասցվեց 25%։

0: Ալիևը իր բնույթով լիովին յուրահատուկ անձ էր։ Նա ազգային էլիտ այսան էր, և երբ նա խնդրեց իրեն թողնել աշխատել Ադրբեջանում, նրան չթույլատրեցին, և նա մեկնեց Մոսկվա։
1: Ֆենոմենալնի չլովեք, с таким могучим
2: Алиев он был
0: Хейдар Алиева или Бнуйтов Леовин Юрату Канзер назван элит айсанев и երբ նա խնդրեց իրեն թողնել աշխատել Ադրբեջանում նրան չթույլատրեցին եւ նա մեկնեց Մոսկվա
1: феноменальный человек с таким могучим
0: на феноменал зор интеллекти тер мартер тирапетում էր մեծ գիտելիքների հետագայում վերլուծելով Հեյդար Ալիևի հետ ունեցած ինֆոսակցությունները հասկացա թե ինչու ժողովուրդը գնաց նա յետևից նա գլոբալ մարտեր եւ բոլորն էին հարգում նրան
1: надежда что он и только он спасёт положение
3: Հեյդար Ալիևի գործունեությունը բաց է գնահատվել բոլոր փուլերում ինչպես սովետական Ադրբեջանում եւ Մոսկվայում աշխատած տարիներին այնպես էլ անկախ Ադրբեջանի պետության ղեկավարության ժամանակ
4: Гейдар Ильич Алиев – человек, который, можно сказать, на все времена.
0: Гейдар Алиев – болон жаманакнери мартне. Адершат банк арегуэранэл ихиламатучам ев порцов. Инча мэнц азвечуцюн кунэнар Адербайджани юраканчур марту чакадагри вра. Нара хишатака хавэрш капри мэрсатэрум.
3: Հեյդար Ալիևի ողջ գործունեությունը ուղղված էր Ադրբեջանի զարգացմանը, միջազգային ասպարեզում երկրի դերի ամրապնդմանը։ Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանը փրկեց ճգնաժամից, սահմանեց պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղությունները, դրեց ժամանակակից Ադրբեջանի հիմքը։ Այսօր նահագահ Իլհամ Ալիևը հաջողությամբ շարունակում է այն քաղաքականությունը, որի հիմքը դրվել է մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կողմից։

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը, իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը, ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում։ Առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոչընդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ծառուղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակից նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարելով, որ Շուշան ազատագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա։ Մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմի դաշտում։ Այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուսման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 111-ը նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բյուլբյուլի, Նաթավանի հուշարձանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Իդալիևը Գուրբան Բարյամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից աղդամիս փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի պետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը։ Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում։ Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանցի շողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չի տա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի, ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաշնաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, տները պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդը Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բան է, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը Հեյդրալիևի պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ի երթնակալության ելույթում, ասելով, որ Հեյդրալիևի քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն, և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների, մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում
են Բաքվի բանտում եւ նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադեր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են, ինչպես նաեւ Բաքվի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մոսկիտներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նուշունչը հաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին Շուշան եւ մյուս շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը եւ Նորոզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր հաստագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է եւ շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը։ Ես կարող էի աշնորհավորական ուղերձը հղել նաեւ Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում։ Ես եւս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, տունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ամենամեծ երազանքը Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելն էր։ Մենք կյանքի կոչեցինք նրա եւ ողջ ադրբեջանական ժողովրդի ողջ աշխարհի ադրբեջանցների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցին տարածքային ամբողջականությունը, նույնքերպ մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այսիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախինների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործունեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ազդագրման գաղափարախոսությունը ժամանակակից Ադրբեջանի փրկության հաղթանակի տարեգրությունն է։ Մեծ հրաշնորթ է Իդրալիևը Փայնուն անհատականություն է, որը պատմության մեջ մտա որպես ժամանակակից ադրբեջանական պետականության ճարտարապետ և փրկիչ։ Նրա իմաստությունը, ռազմավարական մտածողությունը և հարուստ կառավարման փորձը ապահովեցին երկրի հաջող դուրս գալը դժվար փորձություններից։ Իդրալիևի պետությանը և ժողովրդին ծառայելու ուղին դարձել է մեծ ժառանգություն, որը օրինակ է ապագա սերունդների համար։ Մեծ հրաշնորթ է Իդրալիևի 1993 թվականի հունիսի 15-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահ ընտրվելը իրական շրջադարձային պահ։ Այս նշանակալի իրադարձությունը մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց որպես ազգային փրկության օր և դարձավ մեր ժամանակակից անկախ պետության կայացման վճռորոշ փուլ։ Հենց այդ օրվանից սկսվեց երկրում քաղաքական քաոսի վերացման և կայուն պետականության հիմքերի ձևավորման գործընթացը։ Իդրալիևի 1993 թվականի օկտեմբերի 3-ին համազգային քվեարկության արդյունքում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելը ժողովրդի այս համոզմունքի հաստատումներ։ Իդրալիևի ղեկավարությամբ իրականացած ռազմավարական Կամբարի փոխումները կար ժամանակում սկսեցին ցույց տալ իրենց իրական արդյունքները։ Քաղաքական կայունության ապահովման զուգահեռ կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին տնտեսական ոլորտում։ Ստեղծվեց բարենպաստ իրավական միջավայր օտարերկրաներդրումները ներգրավելու համար, հաստատվեցին հարաբերությունները միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ և սկսվեցին բարի փոխումներ տնտեսության ազատականացման համար։ Բանակաշինությունը հատուկ տեղ զբաղեցրեց մեծ հրաշնորթ Իդրալիևի ռազմավարական պետականության գործում։ Կար ժամանակում սկսվեց կանոնավոր և պրոֆեսիոնալ բանակի կառուցումը և զորամասերը հագեցվեցին ժամանակակից զենքերով և տեխնոլոգիաներով, իրականացվեցին լայնածավալ ծրագրեր, ռազմական ուսումնական հաստատությունների արդիականացման, սպայական կորպուսի պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման և զինծառայողների սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Իդրալիևի կողմից իրականացվող արտաքին քաղաքականությունը հիմնված էր հավասարակշռված և հերատես մոտեցման վրա։ Ադրբեջանի ազգային շարերին համապատասխան պրագմատիվ հարաբերություններ հաստատվեցին աշխարհի տարբեր ուժային կենտրոնների հետ։ Ընդլայնվեցին հարաբերությունները ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող միջազգային նախագծեր, ինչպիսիք են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան և Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրումը, նպաստեցին տարածաշրջանային համագործակցությանը և մեծացրին երկրի ռազմավարական նշանակությունը։ Ադրբեջանը դարձավ Եվրոպայի և Ասիայի միջև էներգետիկայի և տրանսպորտային կամուրջ։ Այսօր Ադրբեջանը միջազգային հանրության առջև Իրանից հանդես է գալիս որպես ժամանակակից սուժե և հաղթական պետություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մեր պետությունը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում ճանաչվում է որպես սոցիալի գործընկեր, քաղաքական կայունության կղզյակ և տնտեսական զարգացման մոդել։ Այդ ռազմավարական գիծը դարձել է անկախ պետության քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հիմքեր ամրապնդող հիմնական գործոնը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Էդրալիևը եւ ադրբեջանական սպորտը։ Ադրբեջանական երիտասարդության ապագայի համար կայացված յուրաքանչյուր որոշման մեջ Էդրալիևը հավատում էր ադրբեջանական երիտասարդությանը եւ մեծ հույսեր էր կապում նրա հետ։ Իրան գնահատելի ջանքերի շնորհիվ Ադրբեջանում ֆիզիկական կրթությունն ու սպորտը հասել են ավելի մեծ զարգացման։ Աշխարհի առաջատար երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ առանց պետության կողմից ֆիզիկական կրթության եւ սպորտի զարգացման նկատմամբ հոգատարության անհնար է ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող մակարդակով հասնել որևէ նվաճման։ Ադրբեջանում համազգային առաջնորդի Վարման առաջին տարիներին Էդրալիևը ինչպես կյանքի բոլոր ոլորտներում հատուկ ուշադրություն էր դարձնում ֆիզիկական կրթության եւ սպորտի զարգացմանը եւ իրականացում էր լայնածավալ միջոցառումներ կապված դրա զարգացման հեռանկարների հետ։ Այդ ժամանակ դրահասների եւ երիտասարդների շրջանում սպորտին զանգվածային մասնակցության ապահովումը համարվում էր կարեւոր ուղղություններից մեկը։ Սպորտային համալիրների, կառույցների, դահլիճների, խաղահրապարակների կառուցումը եւ հանրապետության քաղաքներում եւ շրջաններում խոշոր սպորտային եւ առողջապահական կենտրոնների ստեղծումը վճռորոշ դեր խաղացին բնակչության մասնարապես երիտասարդների այս ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացման գործում։ Էդրալիևը բազմիցս նշել է, որ մենք պետք է պահպանենք, ամրապնդենք եւ մեր ժողովրդի առողջությունը փոխանցենք ապագա սերունդներին ոչ միայն առողջապահության, մեր սովորույթների ավանդույթների, այլև ֆիզիկական դաստիարակության միջոցով։ Համազգային առաջնորդ Էդրալիևը միշտ հատուկ ուշադրություն է դարձրել մարզիկների դերի բարձրացմանը հասարակական կյանքում եւ նրանց արժանի տեղին։ 1994 թվականին մեր երկրում ստեղծվեց երիտասարդության եւ սպորտի նախարարությունը, իսկ 1995 թվականին Ադրբեջանի նախագահինքի հիմնադրամը պետության սպորտային քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Ադրբեջանում սպորտի մասսայական մասնակցությունը ապահովելու այս ոլորտի առաջընթաց եւ համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարզիկների պատրաստման ուղղությամբ տարվող աշխատանքը մեծ թափ ստացավ։ Համազգային առաջնորդ Էդրալիևի կողմից ազգային շահերի վրա հիմնված իրականացվող բազմակողմանի քաղաքականության ռազմավարությունը այսօր մեծ վճռականությամբ եւ վստահությամբ շարունակում է նրա արժանի իրավահաջ ժողովրդ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Անկասկած, սպորտը նույնպես ուշադրության կենտրոնում է եւ հաղթանակների տիվը աճում է։ Պետության կողմից մարզիկների նկատմամբ ցուցաբերվող հոգատարությունը եւ մեր պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի անձնական ուշադրությունը խրախուսում են մարզիկներին հասնել ավելի մեծ հաղթանակների։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ադրբեջանցի պայքարում է քաղաքական, մշակութային եւ սպորտային ոլորտներում մեր դրոշը ավելի բարձր կանգնեցնելու համար։ Մեր պետության ուժի եւ քաղաքական կամքի արդյունքում մեր դրոշը պարտորեն ծասանում է բոլոր տրիբունաներում։

Мезде пяпагат анох дзайна. Мичезгайен радио Цунхинг. Դուկլս էցիկ վատան, այսինքն հայրնեք սրագրի հայրեն հաղորդում հաղորդում վարում էր Գյուլար Մամեդովան։

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաղորդակցությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv/internet/kaki Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az։

0: Gli per un boccone.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Meyno Halk Radyo.
0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսլատինն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել. Հեյդար Ալիև, համազգային առաջնորդ, նրան հարգում ու գնահատում էին ողջ աշխարհում.
2: Մայիսի 10-ին ժամանակակից Ադրբեջանի հիմնադիր, հականավոր քաղաքական գործիչ, ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյանօրը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան և նրանց ընտանիքի անդամները, մեծ առաջնորդի հարազատները ու մերձավորները ուղարկավորության պատվոց առողում այցելել են Հեյդար Ալիևի շիրիմին. Նախագահ Իլհամ Ալիևը ծակեցակ է դրել համազգային առաջնորդի շիրիմին, հնչել է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական օրհներգը.

Ընդհանուրապես պետության ղեկավարը եւ նրա ընտանիքի անդամները հայտնել են ականավոր ակնաբույժ ակադեմիկոս Զարիֆա Ալիևայի, ականավոր պետական գործիչ Ազիզ Ալիևի եւ ակնաբույժ գիտնական Թամերլան Ալիևի գերեզմաններ։ Տեսակներ են դրել նրանց շիրիմին։

0: ադրբիջանական ժողովրդի մեծ առաջնորդ, անկախ ադրբիջանի ճարտարապետ Հեյդարին, նա զբաղեցնում է Նախճվանի Գերագույն Մեջլիսի և ադրբիջանի Գերագույն Սովետի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։
1: Դան Ադրբիջան Ռեսպուբլիկասնը
2: Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե այսօր ինչպեսի ծանր վիճակում է գտնվում Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ես գիտակցում եմ ինձ լանկած պատասխանատվությունը։ Պարտավորվում եմ պահպանել, ամրապնդել և զարգացնել Ադրբեջանի Հանրապետության պատմական արժեքը, նրա անկախությունը, որտեղ է լինեմ, կյանքիս մնացած մասը ես նվիրելու եմ միայն և միայն Ադրբեջանի Հանրապետության զարգացմանը, թող ոչ չկասկածի, որ դրա համար կգործադրեմ բոլոր ջանքերս։
0: 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին համաժողովրդական քվեարկության արդյունքում Հեյդար Ալիևն ընտրվում է Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ։ 1998 թվականի հոկտեմբերի 11-ին ձայների մեծամասնությամբ նա վերընտրվում է երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Հենց նրա իշխանության օրոք ստորագրվեց դարի պայմանագիրը, որը հետագայում վիճռորոշ դեր խաղաց հանրապետության ներքաղաքական կայունության հաստատման և արտաքին քաղաքականության ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունների համար։ Հեյդար Ալիևի ջանքերի շնորհիվ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև հրադադարի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում։ Երկիրը դուրս է գալիս տնտեսական ճգնաժամից։ Նրա քաղաքական կամքի շնորհիվ Ադրբիջանը մեծ հաջողությունների է հասել, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին քաղաքականության մեջ։ Հեյդար Ալիևը առաջադրում է իր տեխնատությունը նաև 2003 թվականի հոկտեմբերի 15-ին անցկացվելի նախագահական ընտրություններին, սակայն հետո հանում է իր տեխնատությունը։ Սրտային անբավարարության պատճառով Հեյդար Ալիևը բուժվում է Թուրքիայի Գյուլհանե, այնուհետև Միացյալ Նահանգների Կլիվլենդ հիվանդանոցներում։ Հեյդար Ալիևը վախճանվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 12-ին սրտի սուր անբավարարվածությունից։
3: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
4: El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı? Çönül candan Azerbaycan. Azerbaycan.

0: Körpü Salan Beynəlxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Նրան հարգում ու գնահատում են ողջ աշխարհում։ Ընկերներն ու ծնամիները նրա մասին խոսում էին որպես խելացի ու արտարացի մարդու։ Էյդար Ալիևը բոլոր ժամանակների մեծ առաջնորդն է։ Մոլդովայի երկրորդ նախագահ Պյոտր Լուչինսկի հիշողություններից։ Էյդար Ալիևը բացառիկ ու շատիր մարդ է։ Հերթական աշխատանքային այցի ժամանակ ես ոչ մեծ կանգառ կատարեցի Բաքվի օդանավակայանում։ Արձանագրության համաձայն ինձ պետք է դիմավորեր Ադրբիջանի վարչապետը։ Պատկերացրեք, թե որքան եղավ իմ զարմանքը, երբ նավասանդուղքի մոտ տեսա Էյդար Ալիևին։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։
1: Այն ժամանակ Էյդար Ալիևն ասաց. Ես քեզ նկատել եմ դեր 70-ականներին։ Երկու ամիս հետո նա ժամանել էր Մոլդովա, և ես պատասխանատու էի նրա այնտեղ մնալու համար։ Եվ ահա այդպես ստեղծեցին մեր հարաբերությունները։ Այնուհետև նրա Բաքվում եղած ժամանակաշրջանում ես ժամանեցի Բաքու, միշտ հանդիպում էինք, մտքեր էինք փոխանակում, հեռախոսակապ էինք ստեղծում։
2: Բարի ազնիվ ու արտարացի, իր հուշերում Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Հիքմետ Չեթինը Էյդար Ալիևի մասին արտահայտվել է որպես արտասովոր մարդու։ Մենք նրա հետ ծանոթացել ենք, երբ նա զբաղեցնում էր Նախճիվանի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Այն ժամանակ Ադրբիջանի Հանրապետությունը ապրում էր ոչ լավ ժամանակներ։ Երկրում զգացվում էր սննդամթերքի պակաս։ Էյդար Ալիևը աջակցության համար դիմել է մեզ, եղբայրական թուրք ժողովրդին, օգնությունն իրեն ուշացնել չտվեց։
1: Այն, ինչ նա արել է Ադրբիջանի համար, ոչ թուրքական աշխարհի համար երբեք չի մոռացվի։ Նա ոչ միայն ադրբիջանական ժողովրդի, այլ նաև ոչ թուրքական աշխարհի առաջնորդն էր։ Նա շատ մեծ անձնավորություն էր։ Անգերազանցելի արժանիքների շնորհիվ նա իր արժանի տեղն է գրավել յուրաքանչյուր ադրբիջանցու, յուրաքանչյուր թուրքի սրտում։ Ես ուրախ եմ, որ ճանաչում էի այդ մեծ մարդուն, ուրախ եմ, որ նա եղել է իմ բարեկամը։
2: Էյդար Ալիևի հարգանքին ու բարեկամությանը կարող են արժանանալ միայն նրանք, ովքեր նվիրվածությամբ են մոտենում իրենց գործին։ Լինելով աշխատասեր մարդ, նա չէր հանդուրժում ալարկոտ մարդկանց։ Նրա ընկերների շարքում են պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ, նախարարներ, հասարակության ու մտավորականության ներկայացուցիչներ, և այսօր նրանք բոլորը հիշում են նրան և հարգում են նրա բարդ հիշատակը։
0: Գնուլերդեն, գնուլերը քուրպի սալան, բեյնան

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ականավոր մարդկանց կյանքն ու կենսագրությունը, որոնք ազդել են պատմության ընթացքի վրա, միշտ կլինեն հետազոտությունների և գիտական հետաքրքրության օբյեկտ։ Բոլոր ականավոր մարդիկ, լինի դա քաղաքագետ կամ երաժիշտ, հոգևոր առաջնորդ, գիտնական կամ զորավար, հիանալի հիշողություն են ունեցել։ Այսպես Հուլիոս Կեսարը և Ալեքսանդր Մակեդոնսկին դեմքից ճանաչում են իրենց բազմահազարանոց բանակի գրեթե բոլոր զինվորներին։ Միացյալ Նահանգների 26-րդ նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը օրական 2-3 գիրք կարդալով մարզում էր իր հիշողությունը։ Ռոմի Պապ Հովանես Պողոս 2-րդը հիանալի լուսանկարչական հիշողություն ուներ։ Այդ հանճարեղ անձնավորությունների թվում է նաև ականավոր քաղաքական գործիչ Հեյդար Ալիևը։ Նրա հիշողության մեջ դաջվում էին բոլոր փաստերը, տարեթվերը և նույնիսկ անեական թվացող մանրուքները։
2: Հեյդար Ալիևի հետ իմ հանդիպումը կայացավ Բաքվում Մուսլիմ Մագոմայևի ծննդյան օրը։ Համերգը տևեց 3 ժամ։ Վերջում Հեյդար Ալիևը բարձրացավ բեմ և դիմեց Մագոմայևին. «Դու հոգնել ես, և դա նորմալ է. Դու արտիստ ես, բայց ես իրավունք չունեմ հոգնելու. Ես նախագահ եմ. Նա շատ իմաստուն և հեռատես մարդ էր»։
1: Հեյդար Ալիևը միշտ ընդգծված ուշադրությամբ էր լսում իր զրուցակցին։ Մանրամաս բացատրություն ստանալուց հետո շատ արագ հասկանում էր խնդրի էությունը։ Հետագայում իր բացառիկ հիշողության շնորհիվ նա կարողանում էր օգտվել ստացած գիտելիքներից։
2: Ամեն անգամ թատրոն հաճախելիս նա բեմադրության ավարտից հետո հանդիպում էր գլխավոր դերակատարների, բեմադրողների և ռեժիսորների հետ։
1: Վասիվ Բաբայևը 1969-1982 թվականներին եղել էր տարբեր պետական ծրագրերի, կառավարական միջոցառումների, ֆորումների և խորհրդաժողովների գլխավոր ռեժիսորը։ Նա բազմիցս անգամ ականատես էր եղել, թե ինչպես Հեյդար Ալիևի տեղեկացվածությունը և բացառիկ հիշողությունը անհարմար վիճակի մեջ էր դնում շրջապատին։
2: Մարզերում անցկացող ժողովների ժամանակ շրջկոմի քարտուղարները իրենց ելույթներում տեղեկացնում էին հավաքված բերքի կամ կատարված այլ աշխատանքների մասին։ Հեյդար Ալիևը ուղում էր նրանց սխալները և անվանում ճշգրիտ թվերը։
1: Լրագրող Էլմիրա Ախունդովան միշտ ուղեկցում էր Հեյդար Ալիևին նրա այցերի ժամանակ։ Նա նշում է, որ Հեյդար Ալիևը կարող էր մոտենալ ամբոխի մեջ կանգնած ինչ-որ մեկին և նշելով նրա անուն ազգանունը հարցնել շատ տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձության մասին։ 1991 թվականին Նախճիվանում աշխատելու ժամանակ նա ճանաչել էր մի գիտնականի, որի հետ հանդիպել էր 25 տարի առաջ։ Ոմանք համարում են, որ Հեյդար Ալիևի իր բացառիկ հիշողությունը վարժել է անվտանգության մարմիններում աշխատելու ժամանակ, ոմանք էլ պնդում են, որ դա Աստծո տված շնորհն է, ինչը նրան հնարավորություն էր տալիս գործել օպերատիվ, մշակել անպայման շահող ռազմավարություն, առարկայորեն քննարկել և լուծել բազմաթիվ խնդիրները։ Այսպես է եղել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Չերնամիրդինի հետ, երբ նա սկսել ինչ-որ բան ասել Կասպի սկզբունքային գործերի մասին։ Հեյդար Ալիևը ասել է, որ դու ինքդ ինչ-որ մի ժամանակ նման կարգադրություն ես ստորագրել, և այստեղ ասված էր այդ մասին, և Չերնամիրդինը այլևս չի կարողացել որևէ բան ասել։ Ֆենոմենալ հիշողությունը բավականին հազվագյուտ երևույթ է մեր կյանքում, և ոչ բոլորն են, որոնք ունենալով բնության նման թանկարժեք պարգև, կարող են հմտորեն համակցել այդ իրենց մյուս արժանիքների հետ՝ իշա ի ժողովրդի։ Այսպիսին էր Հեյդար Ալիևը։ Նրա բացառիկ երկնատուր արժանիքները հատուկ դեր խաղացին Ադրբիջանի ժամանակակից պատմության մեջ կարևոր դեր խաղացող հսկայական նախագծերի իրագործման համար։
2: Այդ մարդը Աստծո պարգև էր, նրա հետ հանդիպման ժամանակ ես ամեն ինչ հասկացա նրա աչքերից, նրա ձեռք սեղմումից, նրա հետ ողջագորվելուց։

0: Բարիօր հադիլի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրավան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հետազոտության երկրորդ մասը։
1: Յոչա Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքի ամենամեծ մահալներից մեկը հանդիսացող Գյուչայի մահալը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից շրջապատված է Շահդաղով, արևելքից Փեթի դաղով, հարավից և հարավ-արևելքից Բասարքեչարի սարահարթով, արևմուտքից Գյուչայի, հյուսիս-արևմուտքից Փամբակի լեռնաշտաներով։ Չորս կողմից սարերով շրջապատված մահալի տարածքի զգալի մասը զբաղեցնում է Գյուչայի լիճը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900 մետր բարձրության վրա։ Դարալայազի, Ռեդի Բասարի, Գառնի Բասարի, Գրխպուլաղի, Դերեչի Չեկի, Շամշադիլի, Գեդաբեկի, Դաշկեսանի և Քելբեջարի տարածքների սահմանակից մահալի բնակավայրերը հիմնականում ստեղծվել են լճի ափի երկայնքով, լեռների լանջերին և լճի ցարավ գտնվող մազրայի հարթավայրում։ Գյուչալի ճափի երկայնքով լայն տարածքը ընդգրկող Գյուչայի մահալը Իրավանի խանության վարչատարածքային բաժանման մեջ ընդգրկված 15 մահալներից ամենամեծն է։ 1828 թվականին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Գյուչայի մահալը Դերեչիչեկի և Գրխպուլաղի մահալների հետ միասին ընդգրկվել է այս տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի նոր Բայազդիտի գավառի կազմում։ 1828 թվականից սկսած հայերը զանգվածաբար վերաբնակեցվել են Գյուչալի ճի Մեծանա պինգտնվող տարած։ 1918-20 թվականներին թեև Գյուչայի մահալի արևելյան հատվածը որպես Գյուչայի գավառ գտնվում էր Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության կազմի մեջ, սակայն 1922 թվականի մարտի 12-ին ռուսական նոր բոլշևիկյան կայսրությունը ապօրինաբար այդ տարածքը հանձնել է Հայաստանին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի տարածքի շրջանցման ժամանակ Գյուչայի մահալը բաժանվել է Օրդաքլիի, Դավառի, Գարանլղի և Բասարքեչարի շրջանների, իսկ 5 գյուղերը տրվել են Գարագոնլուի տարածքում ստեղծված Ճամբարակի շրջանին։ 1931 թվականի Բասարքեչարում ապրում էր 12662 հայ և 17306 ադրբեջանցի։ 1948-53 թվականներին, ինչպես ողջ արևմտյան Ադրբեջանում, Գյուչայի մահալում նույնպես սկսվեց ադրբեջանական բնակչության տեղահանություն։ Ադրբեջանցիները ամբողջությամբ տեղահանվել են Դավառի և Գարանլղի շրջաններից և Բասարքեչարի Գզլվենք ու Յարպզլը գյուղերից։ Իսկ Բասարքեչարի շրջանի ադրբեջանցիներով բնակեցված 33 գյուղերից և Ճամբարակի շրջանի 5 գյուղերից ոչ մեկի բնակչությունը ամբողջությամբ չտեղափոխվեց և գոյատևեց մինչև 1988 թվականը։ Կարգի Բասար Բարբի Բասարի մահալը, որը սահմանակից էր Սեյդլի, Ախսախլիի, Գրխպուլաղի, Զանգի Բասարի և Սարդարապատի մահալներին, ներառում էր Կարպի գետի միջին, Գարասու գետի վերին մասեր։ Հարստությամբ և բնակչության խտությամբ տարբերվող մահալի անվանումը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Էլխանիների պետության Շուկուրսադի կուսակալության Բարբիի գավառ։ Մատենադարանում պահվող փաստաթղթերում նշվում է, որ 1431 թվականին Աղգոյնլու Յակուբ թագավորի ներկայացուցիչ Ամիր Ռուստամը 7 գյուղերը Ուշքիլսան, Աշտարակը, Բաթրինջը, Նորագավիթը, Աղոնատունը, Կիրաժլին և Մուղանլն 530,000 թավրիզի դինարով մակվեցի Գրիգոր Կաթողիկոսին վաճառելուց հետո արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում ստեղծվել են առաջին հայկական բնակավայրեր։ 1441 թվականին Ջահանշահ Գարագույնլի հրամանագրով հույլատրվել է հայոց կաթողիկոսի գործունեության կենտրոնը Կիլիկիայի Սիս քաղաքից տեղափոխել Ադրբեջան, Իրավանի մոտ գտնվող Ուշքիլսան, և հնագույն ղրբչաղական քրիստոնեական տաճարը Ուշքիլսան դարձավ հայոց կաթողիկոսարանի կրոնական կենտրոն։ Իրավանի խանության կենտրոնում գտնվող մահալում կար 166 գյուղ։ Ժամանակի ընթացքում Ուշքիլսայի շրջակայքում իր հողերը ընդարձակող հայկական եկեղեցին 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից խանության գրավումից հետո վերաբնակեցման շնորհիվ այս տարածքները ամբողջությամբ հայկականացրեց։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին մահալի տարածքում ստեղծվեց Աշտարակի շրջան։ 1948-51 թվականներին շրջանի վերջին 6 գյուղերի՝ Ալիշի, Հեքիայի, Ուջանի, Կրանի, Ինեկլիի, Հույնավիի բնակչությունը բռնի տեղահանվել է Ադրբեջանը։

Այս եզակի կատարումը այսօր էլ հացնիք առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ թևչերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմայև, этим всё сказано.
0: Խորթայն օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն։ Նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն։ Ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին։ Նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին։ Նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հարստությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
2: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմետովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ։ Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմաևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության նոր պատմությունը սկսվել է 1994 թվականին։ Այդ տարվա սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի եւ աշխարհի 8 պետությունները ներկայացնող խոշոր նավթային ընկերությունների միջև ստորագրվեց պայմանագիր, որը ենթադրում էր Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրաղ եւ Գյունեշլի երեք խոշոր նավթային հանքավայրերի համատեղ մշակում։ Այդ պայմանագիրը հետագայում ստացավ Դարի պայմանագիր անունը։ Դարի պայմանագիրը աշխարհի խոշորագույն պայմանագրերից է, ինչպես ածխաջրացիների պաշարի, այնպես էլ ներդրումների ծավալի առումով։ Բավական է նշել, որ պայմանագիրը բաղկացած է 400 էջից և թարգմանված է 4 լեզուներով։ Դրանով դրվեց Ադրբեջանի նոր նավթային ռազմավարության հիմքը, իսկ դրա հիմնադիրը դարձավ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը։ Հենց նրա շնորհիվ է, որ այսօր Ադրբեջանը աշխարհում հայտնի է որպես նավթային երկիր։ Դարի պայմանագրի ստորագրումը նոր ազդակ հաղորդեց Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Դրան հաջորդեցին մի շարք այլ համաձայնագրեր։ Ստացված եկամուտները նպաստեցին այլ ոլորտների զարգացմանը։
2: 94-ինչ իլդա Ազարի Չրաղ Գյունեշլի նեֆտ յատաղ ուզրա կոնտրակտ իմզալամուշտր։
3: 1994 թվականին պայմանագիր ստորագրվեց Ազերի Չիրակ Գյումրեշվի նավթային հանքավայրերի բլոկի մշակման վերաբերյալ, իսկ 1996 թվականին ստորագրվեց Շահդենիս հանքավայրի մշակման վերաբերյալ պայմանագիր, որը աշխարհի խոշորագույն գազային հանքավայրերից է։ 97 թվականին Չիրակ հարթակից արդյունահանվեց առաջին նավթը, սա նավթի համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ իրադարձություններից է։ Պայմանագրի ստորագրումից ընդամենը 3 տարի անց սկսվում է նավթի արդյունահանումը։ 98 թվականին սկսվեց ադրբեջանական նավթի արտահանումը դեպի Սևծով, վերանորոգված Բաքու Նովորոսիսկ քաղաքաշարով։ Իսկ 1999 թվականին շահգործման հանձնվեց Բաքու սուպսա նավթատարը, 2002 թվականին Հեյդար Ալիևի մասնակցությամբ դրվեց Բաքու Թբիլիսի Ջեհան քաղաքաշարի հիմքը, այն շահգործման հանձնվեց 2006 թվականին։ 2007-ին շահգործման հանձնվեց Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարը, 2012-ին Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև պայմանագիր կնքվեց ԹԱՆԱՊ նախագծի շուրջ և այսօր այն հաջողությամբ իրականացվում է։ Բացի այդ, Սանգաչալում կառուցվել է աշխարհի խոշորագույն նավթագազային տերմինալը, կառուցվել է ժամանակակից նավաշինական գործարան, շահգործման է հանձնվել Հեյդար Ալիևի անվան հորատման սարքը, որը խոշորագույններից մեկն է աշխարհում, ահա ողջ օգուտը, որը Ադրբեջանը ստացել է Դարի պայմանագրի ստորագրումից։
1: Ադրբեջանի նավթային ռազմավարության համար ևս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին։ Հեյդար Ալիևի կենտրոնում ստորագրվեց նոր համաձայնագիր, որով Ազերի Չրաղ Գյունեշլի հանքավայրի բլոկի մշակման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Նոր պայմանագրում Ադրբեջանի պետնավտանգերության մասնաբաժինը 11.6%-ից հասցվեց 25%-ի։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Այսօր այն մարդիկ, ովքեր մոտիկի ծանոթ են եղել համազգային առաջնորդ Էլդար Ալիևի հետ, նշում են, որ այդ անձը կյանքի և քաղաքականության մեծ փորձ ունեցել։

0: Տայսանը եւ երբ նա խնդրեց իրեն թողնել աշխատել Ադրբեջանում, նրան չթույլատրեցին եւ նա մեկնեց Մոսկվա։
1: Ֆենոմենալնի չլավեկ։ Ստաքիմ մագուչիմ ինքը։
0: Նա ֆենոմենալ հզոր ինտելեկտի տեր մարդ էր։ Տիրապետում էր մեծ գիտելիքների։ Հետագայում վերլուծելով Հեյդար Ալիևի հետ ունեցած ինքնուսակցությունները, հասկացա, թե ինչու ժողովուրդը գնաց նրա ետևից։ Նա գլոբալ մարդ էր եւ բոլորն էին հարգում նրան։
2: Հեյդար Ալիևի գործունեությունը բաց է գնահատվել բոլոր փուլերում։ Ինչպես սովետական Ադրբեջանում եւ Մոսկվայում աշխատած տարիներին, այնպես էլ անկախ Ադրբեջանի պետության ղեկավարության ժամանակ։
3: Հեյդար Ալիևը լիև человек, который, можно сказать, на все времена и
0: Հեյդար Ալիևը բոլոր ժամանակների մարդն է։ Ադրշադբան կարող էր անել իր հրամտությամբ եւ փորձով։ Ինչը մեծ ազդեցություն կունենար Ադրբեջանի յուրաքանչյուր մարդու ճակատագրի վրա։ Նրա հիշատակը հավերժ կապրի մեր սրտերում։
2: Հեյդար Ալիևի ողջ գործունեությունը ուղղված էր Ադրբեջանի զարգացմանը։